0: Må det ikke, der kommer en sang mere, du kender og kan synge med på.
1: 90'er festen på Skala FM.
2: Hello, party people. This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...